večera su 9, ulica kod mosta, taksi, tu ne prolazi, niko nas ne vidi, poverljiva skripta, treba ih predati. Ne osjeća se dobro, noje na asfaltu, gledamo kao lice, njihova suva skripta, mi pravimo film, i strujem ujutro, bilo u glavi, danas je utorak, jer nije više druga. Betonski pastir čuva svoju ogradu, a Beograd te zove na svoje visoke platforme.